Okei, no jatketaan vielä. Ehkä ne pullatkin, jos sais, niin vois mennä ehkä jutut vähän pidemmälle täällä, että ei täällä ihan ilmaiseksi hommia paiskita. Ja missä vaan oloissa.